Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
1: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боя ди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
0: 366.
4: Здравей на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Бим, бим, бим.
0: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна турба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
13: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
15: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.

0: новини. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемането на еврото като национална валута по отношение на текстовете в Закона за Държавната финансова инспекция относно възстановяването на вреда, причинена във валута. Днес е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко във връзка с свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим. По повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържеството на православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Ройтерс, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Ройтерс. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ, повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна. Правителството на Боливия поиска колумбийската посланичка да напусне страната, след като президента на Колумбия изрази подкрепа за протестите срещу боливийския си колега и призова за неговата оставка, съобщава Associated Press. В отговор Колумбия предприе реципрочна мярка, като обяви, че ще експулсира боливийския посланник, това съобщи Министерството на външните работи на страната, цитирано от France Press. Демонстрациите в Боливия започнаха в началото на този месец и с течение на времето прераснаха в масово антиправителствено движение с участието на профсъюзи, миньори, транспортни и селскостопански работници, отбелязват световните информационни агенции. Протестиращите настояват правителството на боливийския президент да отмени мерките за строги икономии и да предприеме мерки срещу растящите разходи за живот.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Бъдете внимателни в платното за Бургас между 101 и 103 км на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната. На автомагистрала Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 53 км в участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт, като за изпълнение на дейностите ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава в изпреварващата лента. И днес заради частичния ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път през Кресненското дефиле има промяна в организацията на движение от разклона за Стара Кресна до град Кресна.
1: Ритъмът на сърцето.

0: Ян. Откъде на къде?
1: Банан за бачорски.
0: За кой?
1: За баничорски.
0: Бингорски. Бонзай бачорски?
1: Не, не. Банан.
0: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени. СОС разтребители идват.
6: Абе, не сме чуи работа, вършаме.
5: На 19 май 20. Пълнова.
8: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
9: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация.

0: и срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
4: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.

0: Дарите. Новини. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроект за изменение на Държавната финансова инспекция. Той е внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше приет на първо четене от Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание на 14 май. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията и обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Българска парламентарна делегация, начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим. По повод честванията на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. По-късно българската парламентарна делегация ще присъства и на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол. Най-малко 4 цивилни бяха ранени при въздушни атаки в Русия и Украйна тази нощ, съобщава Ройтерс, като се позовава на властите в двете страни. Агенцията прави оговорката, че не може да провери тези данни по независим път. И двете страни в конфликта отричат да вземат цивилни цели на прицел, припомня Ройтерс. Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове всяка нощ повече от 4 години след началото на войната, която започна с руската пълномащабна инвазия в Украйна. Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Бъдете внимателни в платното за Бургас между 101 и 103 км на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната. На автомагистрала Струма временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 53 км в участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт, като за изпълнение на дейностите ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика преминава в изпреварващата лента. И днес заради частичния ремонт на асфалтовата настилка в участък от първокласния път през Кресненското дефиле има промяна в организацията на движение от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Ритъмът на сърцето.

0: Мега модерен.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на

0: Аквамарина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Мазо Клуб и ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективно.

0: тренировка и усетете разликата. HHBG.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroyremonti. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
6: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
5: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
6: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
5: Повече на bulgarlift.bg.
7: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10

0: ptice i ајрјанчето.
1: Стига толкова чакане, време е за каране. Мај месец дојде, слонцето на пече и асфалтът најпосле држи здраво. В Линсан Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери својата нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсан Мото. Очакваме те в някои от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.

0: Новини. Парламента започна пленарното си заседание с изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Данните от направения анализ, първоначалните виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. То прекъсне на 1 май пътя Смолян-Пампорово. Втора точка в дневния ред днес е първото четене на законопроекта за изменение на закона за държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Очаква се днес да бъде обявено новото ръководство на агенцията. Вчера, след края на правителственото заседание, министъра на правосъдието Николай Найденов обяви, че е предложил освобождаването на Митева. Той заяви, че се е натъкнал на фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години и въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Правосъдният министър е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията по вписванията и обяви, че ще сезира компетентните органи, включително и Софийската градска прокуратура. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията. Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси рано тази сутрин района около Неапол, съобщи Италианския национален институт по геофизика и вулканология, цитиран от агенция Франс Прес. Земният трус е регистриран около 6 часа и 50 минути българско време на дълбочина 3 км. Епицентърът е бил живописния средиземноморски залив на Поцуоли, крайбрежно селище, част от Неаполитанския залив и административната област на Неапол.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.

0: Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
1: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
9: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC.BG.
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част.

Здравейте! Новини. Организацията на песения конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Военно-медицинска академия завърши мащабната реконструкция на мултипрофилното спешно отделение. Модернизация, която се реализира за първи път от създаването му преди повече от 40 години, съобщават от прес-центъра на лечебното заведение. Отделението ще работи денонощно, 7 дни в седмицата, уверяват от болницата. Пациентите ще могат да получават високо специализирана спешна медицинска помощ. Отделението разполага с напълно обновена инфраструктура, съобразена с най-високите стандарти в съвременната медицина. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви тази сутрин, че е потресен от отношението на израелски министър на вътрешната сигурност към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа. Това съобщава Reuters, като се позова на негово изявление в социалната платформа X. Публикуваното от министъра на видеозапис вчера показа, че израелската полиция е принудила активисти, които са били на борда на флотилията с хуманитарна помощ, да коленичат на земята в редици с вързани зад гърба им ръце, докато той наблюдава и коментира. Потресен съм от отношението на израелския министър към активистите от флотилията, написа Коща в X. Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от големите учения, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters. Тридневното ядрено учение започна на 19 май и се провежда на територията на Русия и Беларус. Москва заяви, че ракетното подразделение в Беларус се провежда в обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилна тактическа ракетна система. Включително зареждане на боеприпаси на ракети, носители и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. Откакто Русия започна война в Украина, Владимир Путин напомня често за ядрената мощ на страната си, като предупреждение към Запада да не прекалява в подкрепата си за Киев, посочва агенцията. Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.

única. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, крайница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: житница. Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сукчена надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Каква е това ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsenmoto.bg.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Радио Вероника. Вероника.

Veronica представя Radio Play. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Radio Play. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Съвет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно.

0: 23 mai, събота. Анелия. Мазо купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобой. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Радио Вероника. Вероника.

0: новини. Новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е професор Светла Янчева. Това съобщи министъра на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция в сградата на министерството. Янчева поема поста от досегашния ръководител Ангел Мавровски. Тя е главен секретар на институционално сътрудничество и комуникации в Аграрния университет в Пловдив. Мавровски беше назначен в края на февруари от служебния министър на земеделието Иван Христанов. През последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради нарушения. Преди по-малко от две седмици той обяви и разкрити схеми за източване на субсидии чрез несъществуващи животни. Това е втора смяна в рамките на два дни, след като стана ясно, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде заменена. Освобождаването и от поста е по предложение на министъра на правосъдието Николай Найденов, а мотивите са фрапиращи и недопустими практики, които са продължавали с години. Организацията на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро. Това каза вицепремиера Иво Христов в студиото на предаването Денят започва на Българската национална телевизия. Както знаете, той оглави подготовката за събитието. Очаква се утре българската представителка, която спечели таз годишното издание на надпреварата Дара, да посети Министерския съвет, каза вицепремиера Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Българска парламентарна делегация начело с председателя на Народното събрание Михаела Доцова заминава на двудневно посещение в Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 22 май българската делегация ще има аудиенция при папата. Председателя на Народното събрание ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана. Германският канцлер Фридрих Мерц предлага Украйна да получи пряка роля в структурите на Евросъюза като временна мярка в хода на присъединяването и към блока, а също така да се улеснят преговорите за прекратяване на започнатата от Русия война, предава агенция Reuters. В писмо до лидерите на Европейския съюз, с чието копие разполага агенция Reuters, цитирано от БТА, Мерц предлага Украйна да придобие нов статут на асоцииран член, който ще позволи на украински официални представители да участват в срещи на върха на Евросъюза, както и на министерски заседания, но без да участват в гласуванията. Освен това, германският лидер предлага страните от блока да поемат политически ангажимент да приложат клаузата за взаимопомощ, за да може така Киев да получи съществена гаранция за сигурност.
1: Времето. Лейди Примойл – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл – с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Времето днес ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Максималните температури ще се колебаят между 22 и 27. В София 22, в Пловдив 25, във Варна 21, а в Бургас 24.

0: на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колко ти дребен, толкова зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме работа, вършаме.
0: На 19 май 20. Пълнова.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как.

0: празници. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Мекана Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Мекана Нашенци нема.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк център София.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
6: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно. Едно.
7: Радио Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до

0: по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини. Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна днес в ранния следобед. Обвиненията срещу Петьо Еврото са за документна измама в особено големи размери. Производството срещу него започна през лятото на 2021 година, като според прокуратурата в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, той е придобил значителни активи без законово основание. Георги Клисурски се завръща като заместник кмет на направление финанси. Това съобщиха от Столична община. През последните месеци той бе служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Преди това, на 10 септември 2025 година, беше назначен за заместник кмет на Столична община с ресор финанси и здравоопазване. От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Тързиев. По думите на Клисурски, плащанията за София са били ускорени през месеците март и април, а средствата са за проекти, предвидени за финансиране по член 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 година. Една от основните задачи, изпълнени в качеството му на министър, Клисурски посочи разплащането на средствата към общините по проекти с държавно финансиране. До 17 часа днес движението в участъка от 1 до 26 км на пътя Враца-Борован се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения. Това съобщи Руското министерство на отбраната. В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част в Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси на пускови установки и тайно придвижване към определена зона за подготовка за изстрелване. Ракетите имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. Проливни дъждове и грамотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Нью-Йорк с нощи. Лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айланд, Куинс и Манхатън и призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя.
1: Времето.
0: Днес облачността на страната е по-често значителна следобед, купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в Източна България и планините. Духът до умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракейската низина временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.

Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Гес, Лио Джо, Дизел, Лакост, Бос и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.

Трите бойлери теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: dimineața cu Nova.
1: Този път май плочки телепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
8: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
8: Живот без очила. Luxorclinic.com.
10: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили они

0: 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аркирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи. Това съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки датира от 2009 година. Има осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение е възможно да излезе тази година, съобщи още министър Абровски. Дълги колони от автомобили затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево. Според шофьори, ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е с дължина над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили се намират още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград посока Турция на места те са подредени в две колони. Една от причините е наближаващия празник Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево са преминали между 2500 и 2700 товарни автомобила. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към Светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник. Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната е навлязал поне един дрон, съобщи Reuters. Това е пореден подобен инцидент, свързан със сигурността в Балтийския регион. Във вторник Латвия обяви въздушна тревога заради дрон в близост до руската граница, а румънски изтребител от силите на НАТО свали украински дрон над съседна Естония. Полският министър на националната отбрана призова Украина да бъде по-прецизна при използването на дронове.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността на страната е по-често значителна след обед, купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Духът до умерен в Дунавската равнина и горно-тракейската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса. 5 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера

Αυτούκαστε κεντάβαρ. Αυτούκαστε με μερόντα. Ne spiras, ne čakas, mai e v dvizhenie, a posokata e Lagi. May in motion, Lagi. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента, плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май, движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Lagi. Born Active. Създаден за движение.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
0: Еха, къде направиш всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
0: А какво ще пиеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на rubexcenter.com.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи се и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение.

0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски.
2: Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
0: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Пак е мокро, нали?
0: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
0: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: новини. Без дебат парламент прие на две четения в едно заседание промени в закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерски съвет. Измененията целят да отразят промените, настъпили след приемане на еврото като национална валута по отношение на текстове в закон относно възстановяването на вреда, причинена във валута, при търсене на пълна имуществена отговорност. Изготвя се изменение на текста на член 25 в частта имуществена отговорност на действащата версия на закона, която предвижда, че вреда, която е причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българска народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването. Според мотивите, законопроекта няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и не се очаква предлаганата уредба да доведе до финансово въздействие върху задължените икономически и други субекти. Заради сигнали за нарушения от страна на операторите на ТЕЦ Бобов дол, РИОСВ София ще затвори енергиен котел 2 от инсталацията. Това съобщи министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на брифинг днес. По думите е регистрирано наличие на сериозно количество неорганизирани емисии, които не са преминали процес на сероочистване. Установено и отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, пригодено единствено за преходен режим на работа. Благова съобщи, че от 2020 година до сега на операторите на централата са наложени 117 акта на стойност над 9 милиона лева, като до момента са събрани малко над 1 милион евро. Енергийният министър Ива Петрова, която също участва в брифинга, поясни, че спирането на енергийния котел няма да се отрази на работата на централата, тъй като ремонта на блок 3 приключва утре. Победителя в Евровизия Дара призова Турция да се завърне на сцената на песенния конкурс. Певицата даде интервю за CNN Turk, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. В интервюто Дара заяви, че за нея конкурсът не е само музикална победа. Дара разказа, че има връзка с Турция, тъй като съпругът ѝ е турчин и семейството му живее от дълги години в България, а сестра му все още е в Турция. Дара подчерта, че всяка година идва в Турция и много обича страната. Министъра на вътрешната и външна търговия на Сърбия Ягода Лазаревич и вице-президента на правителството на Украина по европейските и евроатлантически интеграции Тарас Качка подписаха в Белград съвместно изявление за продължаване на преговорите по споразумение за свободна търговия между правителствата на двете страни. По-рано днес Качка се срещна с президента на Сърбия Александър Вучич, с когото обсъди наред с другите теми споразумение за свободна търговия и възможността за по-нататъчно увеличаване на търговията, инвестициите и сътрудничеството в областта на търговията, енергетиката и инфраструктурата между двете страни. Времето. Днес облачността на страната е по-често значителна, следобед купесто дъждовна. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици на повече места в Източна България и планините. Духът да умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса, Пловдив, Русе и Благоевград 25 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
1: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до

0: и на teodor.bg.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Стройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на rstroy.bg.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.

Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: βιογραφικό σου.
1: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наделичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център РУВЕКС. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център РУВЕКС. Нека заедно да защитим природата.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
9: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
13: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
13: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: новини. Временната комисия за начина на работа на парламента намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни. Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути. От Прогресивна България оттеглиха своето предложение почивката да бъде намалена на 10 минути. Вчера, след близо 6 часа дебати, депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати. Решиха още в деня на опозицията министри да не бъдат изслушвани. Те приеха също и председателя на парламента да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата, а не както до сега при изказване от трибуната, мястото да бъде заемано от заместник на председателя на парламента. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, пристигна в Рим на двудневно посещение по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Утре е предвидена аудиенция при папа Лъв 14 във Ватикана. На летището в Рим българската делегация бе посрещната от посланника на България в Италия Иван Кондов и посланника към светия престол Костадин Коджабашев. По-късно днес председателя на парламента Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Бившият следовател Петьо Петров по пряко Еврото бе признат за виновен за изготвянето на фалшиви документи. Софийски градски съд му наложи административно наказание от 2556 евро. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест. Освен това, съда отмени постоянният му арест и оттегли европейската му заповед за арест. Петров бе обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно. Завърши ремонта на настилката в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. Ремонтните дейности започнаха на 19 май и бяха необходими, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуване преди началото на активния летен сезон. През последните 20 години по трасето е извършвано само изкърпване на единични дупки и деформации на настилката. Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затрудняваше както извършването на ремонта, така и трафика. Най-малко 4 души загинаха, 6 бяха ранени с нощи при срутване на сграда в марокканския град Фес, разположена около 200 км от столицата Рабат. Причините за трагедията се разследват, а обитателите на съседните сгради са призовани да се евакуират, за да няма още жертви при евентуални нови срутвания. Това обявиха властите, без да оповестяват повече подробности. В края на миналата година в Фес, един от най-старите градове в Марокко и популярна туристическа дестинация, се срутиха 2 жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.
1: Времето. Lady Primoil – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil – с вечерна иглика. От Мирта Медикус.
0: Утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Дингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеоген.

0: демо тренировка и усетете разликата. HHBG.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
5: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни.
1: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
2: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
0: Ей, отиваме!
3: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
7: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса, вид с престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Знаеш ли,

0: Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти със сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Радио Вероника.

0: Музика. Новини. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи с 7,8 на 100 от 1 юли. Това реши Временната комисия по бюджет и финанси в парламента. Текстовете са на първо четене и са записани в така наречения удължителен бюджет, защото за останалите пенсионери увеличението със същия процент е гарантирано по швейцарското правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат усъвременение и размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година. 1434 училища утре ще се състои втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант ще бъде изтеглен сутринта в зала 5 на Министерството на образованието и науката. След това отново в зала 5 ще бъде изтеглена и темата за държавният изпит по професионална подготовка и квалификация в частта му по теория на професията. Началото и на двата изпита е от 8 часа и 30 минути. За втория държавен зрел остен изпит по профилиращ предмет, подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да изберат да приложат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика, биология и здравно образование, математика, предприемачество и философия. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са образувани в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на Комисията за защита на конкуренцията, на ценовата политика, отстъпките, наценките и търговските условия между търговци и доставчици и производители. Междинните данни от анализа, представени през декември, показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите, както и доставчиците. Европейския съюз ще приоритизира одобряването на ваксина срещу хантавирус въпреки ниския риск от епидемия. Това обеща еврокомисаря за транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас в Европейския парламент, където депутатите обсъдиха готовността на Европейския съюз при здравни кризи. В Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу вируса, който предизвика смъртта на трима пътници на круизен кораб в началото на месец май. Дзидзикостас заяви, че ваксината е включена в приоритетния списък на лекарствената агенция за потенциални кандидати, а на държавите членки се предлагат консултации за тестването и лечението на заболяването, предаде Дневник.
1: Времето.
0: Утре на страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението при 53-ти километър в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
4: Оф, пак си без стотинка бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
8: Ти наистина си магиосник, скъпи.
9: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: построим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви промболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
3: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: новини. През 2026 година България ще се сблъска с увеличение на инфлацията, главно заради по-високите цени на енергията, свързани с международната обстановка, както и поради нарастване цените на храните и основното влияние от намалението на болничните такси през април миналата година. Това се казва в оповестената пролетна икономическа прогноза на Европейската комисия. Предвижда се инфлацията на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2% за година. Следващата година се очаква лек спад, обусловен от по-ниските енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1% през тази година и 4,3% през следващата година. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия близо 204 000, по автомагистрала Струма над 111 000 и по автомагистрала Хемус около 85 000. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празник 22 май и в последния почивен ден 25 май. Държавен фонд „Земеделие“ има нов ръководител. Поста изпълнителен директор поема Владислава Казакова. Тя е икономист по образование и почти цялата й кариера до момента е във фонда. Казакова заменя на поста Ива Иванова, която остава заместник директор в Държавен фонд „Земеделие“. Това е втората кадрова рокада в системата на агроведомството, като по-рано днес бе сменен и директора на Агенцията по храните. Европейската комисия занижи очакванията си за икономическия растеж на Европейския съюз през тази година. Причината е енергийния шок, предизвикан от конфликта в Близкия изток, което е довело до ускоряване на инфлацията и отслабване на икономическата активност. Това се посочва в публикуваната днес пролетна икономическа прогноза на комисията. За България се очаква забавяне на растежа на икономиката и нарастване на бюджетния дефицит, както през тази, така и през следващата година. Инвестициите в Европа също се забавят, особено в оборудването и строителството, поради високи разходи и фискални ограничения. Инфлацията в еврозоната остава значителна, с прогнози около 5,5% за тази година и постепенно намаляване до 3% през следващата година. Air France и Airbus бяха признати за виновни за непредумишлено убийство във връзка с самолетна катастрофа от 2009 година, при която загинаха 228 души. Решението е на апелативния съд в Париж. Става дума за трагедията с полет между Рио де Жанейро и Париж, като самолета се разбива в Атлантическия океан. През април 2023 година съда оправда авиопревозвача и производителя, но те бяха признати за виновни след обжалване. Двете компании трябва да платят максимална глоба от 225 000 евро всяка, но семействата на някои от жертвите определиха сумите като символично наказание. Трагедията се определя като най-смъртоносната в историята на френската гражданска авиация.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре на страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни превалявания, придружени от грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също на автомагистрала Тракия движението между 208 и 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание заради машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента. Също на автомагистрала Струма движението при 53 км в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната и аварийна лента. Бъдете внимателни!

0: на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и

0: Rocky Mai Mindset. Полова. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 21-27 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
1: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки.

0: Fresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми.

0: март в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фонкашпо.
0: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Оф, пак ти си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Хей, здравей!
11: Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
11: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
11: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
12: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо обсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Ne spiraš, ne čakaš. Maj e v движение, а посоката е Lađi. May in motion, Lađi. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра, 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май, движението носи бонус. Подарък, обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Lađi. Born Active, създаден за движение.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Рада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай. И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До

0: 200 евро, получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
1: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. Luxorclinic.com.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.